0: Мараху пакарье дева пуже.
1: Digeles Rarese demah kekali Masucian tumuli Rades mengastawa
0: kapumeh akan